Senya wa radia Senya wa yesu wa uti ya upa Kayasi na imi Anopego ma yesi ya dawasio Enri ya kumemu dina yesi ya dawasi Ya iwa ya Ya iwa yo Jesus Hey, I will not problem nyame I am here for nyame Tum tum we rock it, come on, sweet, I am the